solat asar dan selamat dikebumikan di tanah perkuburan Al-Syariah. Sebelum ini, 5 jemaah Malaysia dilaporkan meninggal dunia, termasuk 2 individu 14 Mei lalu. Seorang penyelia pasar raya maut selepas kenderaan pikap yang dipandunya merempuh tian jejantas di kilometer 84 Jalan Kuala Terengganu, Kuantan, berhampiran Kolej Vocational Dungun. Dalam kemalangan itu, mangsa Lim Sing Yang, 40 tahun, meninggal dunia akibat kecederaan parah pada bahagian badan. Pemangku Ketua Polis Daerah Dungun, Deputi Superintendent Jumaidi Bah Chong Wei berkata, kejadian berlaku semasa kenderaan yang dipandu mangsa tiba-tiba hilang kawalan sebelum terbabas. Pasukan Terengganu FC mengesahkan akan terus bersaing dalam saingan Liga Super musim 2026-2027 selepas mendapat persetujuan prinsip daripada PBSNT. Setiausaha agungnya, Ahmad Syahrizal Yahaya berkata, perkara itu diputuskan dalam mesyuarat khas jawatankuasa eksekutif PBSNT. Bagaimanapun, proses pengstrukturan dan pendekatan baharu melibatkan pengurusan, kewangan, teknikal serta operasi perlu dilaksana. Bagi musim depan, keutamaan akan diberi kepada penyelesaian tanggungan kumulatif hutang yang berlarutan selama beberapa musim. Sekian berita disediakan Nora Zila Matsani, Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetaklub Terma.

0: dan pejabat MET Negeri Terengganu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Lisan Madani. Diucapkan kepada semua pendengar FM dan rakan setugas di studio. Saya Nur Herman dari Pejabat Meteorologi Terengganu akan melaporkan ramalan cuaca bagi negeri Terengganu untuk sepanjang hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Keadaan cuaca untuk pagi ini, tiada hujan bagi semua daerah di negeri Terengganu. Pada waktu petang pula, hujan dijangkakan berlaku di semua daerah di negeri Terengganu. Manakala pada waktu malam, hujan dijangkakan berlaku di daerah Dungun dan Kemaman. Suhu maksimum pada hari ini ialah 34 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula ialah 24 darjah Celsius. Untuk keadaan angin dan keadaan laut di perairan negeri Terengganu pada hari ini, angin bertiup dari arah selatan tenggara dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak mencapai 1 meter. Sebuah itu, dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my atau terus berhubung dengan kami di talian 09-690-2463. Sekian saja dari saya, kita kembali semula kepada rakan setugas di studio. Terima kasih dan salam Malaysia Madani.
0: Info ramalan cuaca dan Pejabat MET Negeri Terengganu.

0: MAHA 2026 fokus tarik belia ke pertanian moden. IPT digesa hasilkan inovasi bernilai tinggi berimpak kepada ekonomi dan masyarakat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agropelancongan Malaysia, MAHA 2026 menyasarkan potensi pelaburan bernilai RM8 bilion dengan fokus memperkukuh penyertaan golongan belia dalam sektor pertanian moden. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu berkata, sasaran itu dijangka dicapai menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU dan Perjanjian Persefahaman MOA. Menurut beliau, MAHA 2026 yang membawa tema penciptaan nilai demi keterjaminan makanan memberi penekanan kepada penggunaan teknologi serta pendekatan pertanian moden dalam meningkatkan produktiviti sektor agro makanan negara.
1: Kita juga kena memberi semangat kepada anak-anak muda kita untuk terlibat dalam bidang pertanian. Dalam laporan Blossom, iaitu statistik bagi negara kita ini mendapati bahawa dalam bidang pertanian, orang-orang luar dah mula terlibat dan bergerak cergas dalam hal pertanian ini. Dan mereka ini adalah pekerja-pekerja asing bukan daripada rakyat, tapi mereka datang bekerja dan mereka terlibat dalam bidang pertanian dan mereka kata ia menguntungkan.
0: Kira-kira 800,000 golongan belia dijangka terlibat. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, MAHA 2026 memberi penekanan kepada usaha meningkatkan nilai dalam keseluruhan rantaian agro makanan negara selaras dengan aspirasi negara untuk membangunkan ekosistem agro makanan yang berdaya tahan berasaskan teknologi dan berimpak tinggi. Penganjuran MAHA kali ini juga dijangka menarik lebih 4 juta pengunjung dan 2,000 pempamer tempatan serta antarabangsa.
1: Harap rakyat Malaysia datang terutama yang terlibat dalam pertanian ini, mereka dapat melihat, dapat makluman teknologi-teknologi baru yang digunakan dalam bidang pertanian ini seperti yang digunakan di negara-negara yang maju dalam pertanian seperti China, Taiwan, Belanda dan lain-lain negara.
0: MAHA 2026 berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September depan di Maib, Sedang. Prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal positif disokong kemasukan pelaburan asing dan domestik serta permintaan berterusan dalam sektor kecerdasan buatan, AI, pusat data dan semikonduktor. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memberitahu keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama tahun ini berkembang 5.4% adalah lebih tinggi daripada unjuran awal 5.3% sekaligus menunjukkan momentum ekonomi negara masih kukuh.
2: Dan kita telah melihat kejayaan Malaysia untuk menarik banyak pelabur datang ke negara kita dan alhamdulillah keinginan pelabur untuk datang masih tinggi lagi. Dan kita masih melihat yang trend digital, data center, AI masih kuat dan ini mendorong perkembangan ekonomi yang baik. Saya melihat infrastruktur-infrastruktur yang disediakan oleh kerajaan. Ini antara benda yang penting untuk menyenangkan lagi juga dari segi investor-investor yang akan datang ke Malaysia. Kalau kita tengok di utara ni kan, kita telah ada banyak perkembangan baru yang kita buat.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Amir Hamzah berkata, konflik yang berlaku di Asia Barat ketika ini masih tidak menjejaskan sektor semikonduktor negara. Keadaan itu didorong oleh keupayaan pemain industri menguruskan isu rantaian bekalan dengan baik. Menurut beliau, syarikat pengeluar semikonduktor utama memiliki ekosistem rantaian bekalan yang kukuh serta berupaya menyesuaikan operasi mengikut situasi semasa.
3: Beberapa barang dalam segmen kandata yang memang susah didapat kalau Timur Tengah tak stable. Supply macam helium dulu, kekangan yang ada sekarang. Kita telah nampak yang supply chain dalam dunia ni telah bergerak. Dia telah mencari sumber-sumber baru untuk menggantikan. Jadi buat masa sekarang walaupun supply is tight tapi masih berjalan lagi. Jadi kerana itulah saya rasa demand untuk semiconductor AI masih tinggi lagi kerana masih boleh berjalan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Pertikaian komersial bernilai RM250,000 dan ke bawah disasarkan dapat diselesaikan dalam tempoh kurang 5 hari menerusi inisiatif pengantaraan komersial pro bono. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, kerajaan mahu rakyat dan perusahaan kecil memperoleh penyelesaian lebih cepat tanpa perlu menunggu proses mahkamah yang mengambil masa bertahun-tahun.
4: Kalau boleh lah, kurang pada 5 hari. Saya nak paksa diorang, kalau boleh cuba selesai 3 hari ke. Sebab kalau semua bersetuju nak bertemu, diorang boleh cuba selesaikan cepat. Kalau tidak macam mahkamah apa, tahun-tahun tak selesai. Dan kita tak boleh paksa mahkamah buat pendengaran tu awal. Jadi saya nak galak pada semua yang ada kes di bawah RM250,000. Kes kontrak ke, tak kisah kontrak apa. Daripada senarai tu ada 26 jenis senarai. Datanglah kepada Pusat Mediasi Madani.
0: Datuk Seri Azalina Osman Said. Berita seterusnya, universiti perlu menjadi pemangkin kepada penghasilan inovasi bernilai tinggi yang mampu diterjemahkan kepada penyelesaian sebenar untuk masyarakat dan industri, bukan sekadar terhenti sebagai penyelidikan di makmal atau jurnal akademik. Menteri Pendidikan Tinggi Zamri Abdul Kadir berkata, banyak hasil penyelidikan tempatan mempunyai potensi besar untuk diketengahkan, namun masih berdepan cabaran dari aspek pembiayaan, sokongan strategik dan akses kepada ekosistem pelaburan. Menurut beliau, universiti perlu memainkan peranan lebih besar dalam menghasilkan inovasi yang memberi impak kepada ekonomi dan masyarakat. Usaha memperkasa pembangunan sukan di peringkat universiti terus diperkukuh menerusi penerbitan program S-Podium yang akan disiarkan di saluran Sukan Plus RTM setiap Jumaat pukul 10 malam. Dekan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA, Abdul Rashid Abdul Rahman berkata, program tersebut bakal memberikan liputan lebih meluas terhadap aktiviti sukan universiti.
5: S-Podium ni ialah yang membantu untuk mengeluarkan program tersebut, rencana tersebut. Tetapi pada segi coverage tu, dia melibatkan seluruh IPTA seluruh Malaysia. Maknanya mana-mana IPTA seluruh Malaysia yang menjalankan program sukan yang boleh kita cover untuk mengangkat aktiviti sukan di kalangan pelajar IPTA contohnya, di kalangan pelajar-pelajar, di kalangan universiti-universiti yang ada di seluruh Malaysia, kita akan buat sebaik mungkin untuk cover seluruhnya dan membantu pihak RTM dalam realisasikan harapan RTM untuk mengeluarkan program yang berkualiti.
0: Menurut pengarah bahagian program TV RTM, Alex Riza Syariman Uthman, pengisian program S-Podium mampu menarik golongan muda serta mendedahkan ekosistem sukan di peringkat Institut Pengajian Tinggi Awam, IPTA. Luar negara, PBB memberi amaran sekatan terhadap pergerakan barangan melalui Selat Hormuz boleh membawa kesan serius kepada ekonomi global. Jurucakap PBB Farhan Haq menegaskan gangguan di laluan strategik itu berpotensi mencetuskan inflasi, kelembapan ekonomi serta risiko kurs krisis makanan akibat kekurangan bekalan bahan api dan baja. PBB menegaskan kebebasan pelayaran perlu dipulihkan selaras dengan undang-undang antarabangsa termasuk undang-undang laut. Tiada mana-mana pihak dibenarkan menyekat laluan perkapalan di kawasan berkenaan yang menjadi nadi perdagangan dunia. Perkhidmatan pengimejan perubatan hospital di Gaza sedang berdepan cabaran besar. Ia berikutan kemusnahan meluas sistem kesihatan akibat serangan Israel. Menurut agensi berita dan maklumat Palestin, Wafa, hanya 26% baki peralatan yang tinggal menyebabkan operasi berada dalam keadaan sukar. Keadaan diburukkan lagi dengan peningkatan keperluan terhadap perkhidmatan berkenaan selain kesukaran menjalankan penyelenggaraan rutin dan mendapatkan alat ganti. Perkhidmatan MRI juga tidak dapat disediakan di Gaza selepas 9 mesin musnah sekaligus merumitkan lagi langkah diagnosis. Menjelang sepak mula Piala Dunia 2026, bintang Brazil Neymar dipanggil semula ke dalam skuad kebangsaan sekaligus menyaksikannya kembali beraksi selepas hampir 3 tahun. Kemasukan Neymar merupakan kejutan besar dalam pasukan 26 pemain yang dinamakan jurulatih Carlo Ancelotti. Pemilihan Neymar pada satu majlis gala di Rio de Janeiro sekaligus menutup spekulasi sama ada pemain berusia 34 tahun itu disenaraikan atau sebaliknya. disampaikan tajuk utama sekali lagi. MAHA 2026 fokus tarik belia ke pertanian moden. IPT digesa hasilkan inovasi bernilai tinggi berimpak kepada ekonomi dan masyarakat. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jungun 97 Pulang 7.
1: Bila hadiah menjadi rasuah?
2: Hadiah ni kita boleh terima, tapi dia ada syarat dia ya. Kalau kita mau terima hadiah tu, nilai dia kurang daripada 1/4 daripada emolumen ataupun dalam ringgit Malaysia kurang daripada 500 ringgit. Mungkin hadiah ni selain daripada kawan-kawan, kita juga boleh terima hadiah daripada suami, isteri, begitu kan? Hadiah daripada saudara mara, hadiah berbentuk lencana, pen, plak ataupun hadiah dalam bentuk barang-barang yang mudah rosak. Tapi sekiranya kalau hadiah tu melebihi daripada 500 nilai yang saya cakap tadi, maka benda tu kita kena declare kepada ketua jabatan kita melalui borang lampiran A berkeliling 3/98. Nah, itu dia punya syarat-syarat.
1: Puan Susilawati Sino, penolong kanan penguasa SPRM Cawangan Tawau.
3: Bila buat je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda dan mampu memberikan suatu

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Nanti tambah bunyi sikit.

0: pasukan sesi Jun 2026 buka dah.
1: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh mitok.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan.
1: KQT pula boleh hugu. Sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
0: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Baik saudara, 11.50 minit pagi menerusi Anggun Inspirasimu. Kita dah hampir nak masuk ke jam ketiga lah kan. Dan sekarang ni waktunya menghampiri untuk kita sama-sama ikuti berita 12.30 hari Terengganu FM. Sama-sama kita nantikan perkembangan ataupun isu semasa yang berlaku di sekitar Terengganu. Dan apapun, terima kasih banyak-banyak sudi teman berteman kita di frekuensi Terengganu FM. Kalau ada yang macam tak clear atau tak jelas, boleh teks kami di manakah lokasi anda tak jelas. Jangan cakap dengan DJ lah, duduk negeri lain nak dengar frekuensi Terengganu FM. Satu cara sahaja nak boleh dengar di RTM Klik. Mudah saja, pergi ke gadget anda, ada telefon, ada tab, ada semualah peranti yang anda boleh gunakan untuk carian RTM Klik di App Store ataupun Play Store. Mudah saja dengar percuma, tak payah bayar apa pun, percuma saja. Dan boleh tonton juga rancangan-rancangan TV dan juga radio. Yang pentingnya, pilihlah Terengganu FM, mesra ceria. DJ lah teman anda sehingga ke pukul 2 hari ini.

Antara paparan berita tengah hari ini, 6 individu ditahan bersama rampasan bernilai RM500,000 dan penduduk kampung Alor Belanga bimbang ancaman beruang matahari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Nur Ashran Haji Muhammad Nur dalam berita terangkan. Berita sepenuhnya. 6 individu termasuk 4 pendata asing tanpa izin ditahan dalam serbuan op kazanah di sebuah kilang kayu di Kampung Binjai Dungun. Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan AMS SAC Ahmad Razi Hussein berkata serbuan dilakukan anggota Risik Batalion 9 bersama cawangan khas Ibu Pejabat Polis Kontijen Terengganu. Operasi itu turut menyita pelbagai saiz kayu bulat dan kayu pelet disyaki tidak bercukai bernilai keseluruhan hampir RM500,000. Pemilik kilang juga dipercayai menggaji pekerja asing tanpa permit bagi mengurangkan kos operasi kilang berkenaan. Semua tangkapan dan rampasan diserahkan kepada Ibu Pejabat Polis Daerah Dungun serta Jabatan Perhutanan Daerah Terengganu Barat untuk tindakan lanjut. Seorang penyelia pasar raya maut selepas kenderaan pacuan 4 roda dipandunya merempuh tian jejantas di Jalan Kuantan Kuala Terengganu dekat Dungun. Dalam kejadian itu, mangsa Lim Sing Yang disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah pada bahagian badan. Nas dipercayai berlaku ketika mangsa dalam perjalanan dari arah bandar Paka menuju ke tempat kerjanya di bandar Dungun. Apabila tiba di laluan berselekoh, kenderaan dipandu mangsa dipercayai hilang kawalan lalu terbabas ke bahu jalan sebelum merempuh tiang berkenaan. Pemangku Ketua Polis Daerah Dungun, Diputri Superintendent Jumaidi Bah Chong Weh mengesahkan kejadian terbabit. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Dungun dan kes disiasat mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang lagi jemaah haji wanita dari Malaysia dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci akibat serangan jantung. Lembaga Tabuh Haji dalam kenyataan memaklumkan wanita berusia 63 tahun itu disahkan meninggal dunia di Hospital King Faisal Mekah. Jenazah Allahyarham telah disembahyangkan di Masjidil Haram sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Al-Sharaie. Allahyarham yang berasal dari Setiu berada di Tanah Suci bagi menunaikan ibadah haji bersama suaminya. Pihak Lembaga Tabuh Haji turut merakamkan ucapan takziah kepada seluruh ahli keluarga Allahyarham serta mendoakan agar roh beliau dicucuri rahmat. Penduduk kampung Alor Belanga Jeritih hidup dalam kebimbangan susulan kemunculan seekor beruang matahari yang berkeliaran mencari makan. Pengerusi Jabatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan Kampung Alor Belanga, Abdul Hassan berkata, haiwan liar itu semakin kerap muncul pada waktu malam dan awal pagi. Haiwan liar itu dilaporkan mula menyerang dan memakan haiwan ternakan penduduk termasuk memusnahkan pokok kelapa serta sarang kelulut. Terbaru, seekor kambing milik penduduk kampung ditemukan mati selepas diserang dan diseret haiwan berkenaan ke dalam semak berhampiran rumahnya. Aduan mengenai kejadian itu telah dilaporkan kepada Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Terengganu untuk tindakan sewajarnya. Sekian berita disediakan Salimin Kesa Ahmad. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Hai, saya Daniel Kifli. Walaupun saya tinggal di luar Terengganu, tapi saya tetap boleh dengar Terengganu FM melalui RTM Click. Tak susah pun, muat turun je di Google Play atau App Store. RTM Click betul-betul percuma tau. Jomlah layan Terengganu FM dengan Daniel. Terengganu.

0: Malaysia, negara sahabat, pergiat usaha bebaskan segera aktivis GSF. Pembatalan peluru berpandu dari Norway, Malaysia hantar notis tuntutan lebih RM1 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dalam perkembangan terkini, 4 rakyat Malaysia dilaporkan masih meneruskan pelayaran dalam misi itu menuju ke Gaza. Mereka ialah Muhammad Haris Azrami dan Chin yang menaiki kapal Al-Sayuni, Syed Amirul di kapal Don Juan dan Dr. Tasina Tanisah dari Bot Zefiro. Pusat Gerakan Operasi Sumber Nusantara SNCC mengesahkan 3 buah yang membawa delegasi Malaysia itu semakin menghampiri zon merah. Bot Al-Sayuni kini berada 34 batu nautika dari zon merah dengan anggaran tiba sekitar 4 jam. Bot Don Juan pula berada 44 batu nautika dari zon merah dengan ETA 5 jam 54 minit. Sementara Bot Zefiro kini berada 50 batu nautika dari zon merah dengan ETA 7 jam. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memaklumkan beliau sedang bekerjasama rapat dengan pimpinan negara-negara sahabat bagi memastikan aktivis global sumber fertilizer GSF yang ditahan rejim Zionis dibebaskan segera. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata Malaysia mendesak agar kesemua aktivis yang terlibat tidak diberikan layanan buruk serta dizalimi. Semalam, SNCC mengesahkan 9 kapal GSF yang dinaiki 16 rakyat Malaysia telah dipintas tentera laut rejim Zionis Israel IOF setakat 8 malam waktu Malaysia. Ketua Pengarah SNCC Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata kapal mereka dihampiri secara agresif oleh IOF ketika berada di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus. Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan aspek pembangunan sukan dan kebajikan atlet kekal menjadi keutamaan kerajaan meskipun berdepan cabaran ekonomi global.
1: Jadi sekarang kita tekankan bahawa kalau mau jayakan sukan olahraga negara ini, tumpuannya mestilah kebajikan para atlet. Itu menjadi faktor nombor satu. Lebih selesa, lebih mudah, tempat latihan lebih baik. Dan walaupun kita kata ada kegangan kewangan, saya bagi jaminan, beritahu dah Taufik dalam surat jemaah menteri, acara kegiatan dan kebajikan sukan tetap kita pelihara sepenuhnya, tidak ada potongan.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian ketika berucap pada Majlis Anugerah Sukan Negara 2025 di Ibu Negara. Dalam majlis sama, Perdana Menteri turut menyifatkan pencapaian sukan negara sangat membanggakan kerana sering melepasi sasaran ditetapkan, sekaligus membuktikan disiplin dan semangat atlet mampu membawa kejayaan lebih besar kepada negara. Ucapan beliau turut menekankan peranan sukan yang menjadi medium penting menyatukan rakyat serta membina masyarakat yang lebih inklusif. Perdana Menteri tegaskan kekuatan sukan terletak pada dua aspek utama, iaitu penyertaan rakyat secara menyeluruh dan usaha mencapai kecemerlangan.
1: Penyertaan dan dukungan itu spontan. Orang tak kira sama ada yang just score goal itu Melayu, Cina atau Kazakhstan. Dia tak Melayu sama ada yang smash badminton itu, begitu juga India atau Cina. Ini kesemewaan. Malah ada kajian, ada kajian akademik, sosiologi yang menunjukkan kelainan, dan hampir semua berpendapat bahawa satunya kerangka untuk mempersatukan rakyat adalah dengan kegiatan sukan olahraga. Jadi para atlet punya peranan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam majlis sama, Bergu Campuran Utama Negara Chen Tangji Tok Iwei masing-masing dinobatkan sebagai olahragawan dan olahragawati kebangsaan bagi tahun 2025. Kejayaan cemerlang gandingan itu pada pentas antarabangsa, terutama muncul juara dunia di Paris tahun lepas, membolehkan mereka mempulang anugerah berprestij tersebut. Bagi Iwei, anugerah itu bukan sahaja buat dirinya dan Tangji, malah untuk seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa memberikan sokongan kepada mereka. Selain turut menyifatkan pengiktirafan tersebut sebagai batu loncatan untuk terus memburu kejayaan lebih gemilang selepas ini. Sementara itu, Tang Ji berkata beliau merasakan bahawa tanpa Malaysia, dia dan pasangannya tidak akan mencapai kejayaan seperti hari ini. Malaysia secara rasmi menghantar notis tuntutan lebih RM1 bilion kepada sebuah syarikat pertahanan Norway ia susulan kegagalan menghantar sistem peluru berpandu anti kapal NSM untuk kapal tempur pesisir LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kerajaan menuntut kos langsung dan tidak langsung susulan keputusan unilateral Norway menarik balik lesen ekspor bagi sistem pertahanan berkenaan. Beliau berkata Malaysia telah membuat bayaran RM583 juta ringgit bersamaan 95% daripada nilai kontrak sebelum lesen itu dibatalkan. Lebih 11.2 juta imej bahan arkib berjaya didigitalkan oleh Arkib Negara Malaysia ANM setakat April lalu. Ia sebagai usaha berterusan memelihara khazanah sejarah negara dan memperluaskan akses kepada masyarakat. Timbalan Ketua Pengarah Setor Perancangan dan Pengurusan ANM Syahlin Ali berkata, inisiatif tersebut bukan sahaja memudahkan capaian bahan arkib, malah penting dalam usaha memelihara dokumen fizikal daripada risiko kerosakan. Menurut beliau, proses pendigitalan itu masih berjalan dan memerlukan masa.
2: Dan proses penyitaan ini masih lagi berjalan lah dan memerlukan masa sebab proses penyitaan ini dia bukan setakat mengimbas, dia ada proses-proses editing, penyuntingkan, quality control dan sebagainya, dan untuk memasukkan tera air watermark. Jadi dia memakan masa lah.
0: Usaha pendigitalan bahan arkib telah dilaksanakan secara berperingkat sejak 1997 sekaligus membolehkan bahan tersebut diakses pada bila-bila masa tanpa mengira lokasi. Berita seterusnya. Bekas pengarah Jabatan Air Negeri Sabah, Awang Muhammad Tahir didapati bersalah selepas dipercayai terlibat dalam kes pengubahan wang haram bernilai lebih 45 juta ringgit. Manakala isterinya, Fauziah Piyut, serta bekas timbalan pengarah jabatan itu, Lim Lam Beng, dibebaskan daripada pertuduhan tersebut. Perkembangan luar negara, ribuan orang turun ke jalanan di Itali dan Greece bagi membantah serangan Israel terhadap Global Sumo Flotilla GSF. Agensi Anadolu melaporkan bantahan di Rom dan beberapa bandar lain sebagai sebahagian daripada mogok umum di seluruh negara yang dianjurkan oleh Kesatuan Sekerja dan Kumpulan Masyarakat Sivil. Mogok itu bertujuan antaranya membantah peningkatan kos tarif hidup, menentang dasar perang, selain menggesa kerajaan Itali supaya tidak bersubahan dengan Israel serta menyatakan solidariti terhadap GSF. GSF yang terdiri daripada lebih 50 bot berlayar dari daerah Marmaris di barat daya Turki dalam usaha baru memecahkan sekatan Israel ke atas Gaza yang dikenakan sejak 2007. Susulan cuaca panas ekstrim di Mekah, Persediaan Kesihatan Jemaah Haji Malaysia menjadi fokus utama Lembaga Tabung Haji TH bagi menghadapi kemuncak ibadah wukuf di Arafah. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan, Dr. Muhammad Zamri Harun berkata, kesiapsiagaan operasi perubatan dipertingkat melibatkan fasa sebelum, semasa dan selepas pergerakan jemaah ke Arafah, Muzdalifah dan Mina. Beliau turut menasihatkan jemaah supaya mengurangkan aktiviti luar, minum sekurang-kurangnya 10 gelas air sehari serta mematuhi pengambilan ubat khususnya penghidap penyakit kronik bagi mengelakkan dehidrasi dan strok haba ketika suhu melebihi 40 darjah Celsius. Insiden tembakan di sebuah pusat Islam di San Diego, Amerika Syarikat mengorbankan lebih 5 individu termasuk 2 suspek awal pagi tadi. Ketua Polis San Diego, Scott Walsh berkata, 3 mangsa yang maut terdiri daripada lelaki dewasa termasuk seorang pengawal keselamatan pusat berkenaan. Beliau memaklumkan kejadian di kawasan Claremont itu disiasat dan berkemungkinan melibatkan jenayah kebencian. Siasatan dijalankan bersama Biro Penyiasatan Persekutuan FBI. Sukan pemain Perancis Benjamin Pavard akan meninggalkan Marseille selepas hanya satu musim secara pinjaman daripada Inter Milan. Ketika memenai ucapan di media sosial, Pavard yang memenangi Piala Dunia pada 2018 memuji semangat rakan sepasukan. Pavard yang membuat 37 penampilan memulakan musim dengan baik namun prestasinya merosot pada penghujung kempen. Masih menamatkan musim di tempat keempat dalam League One dengan 59 mata, jauh ketinggalan dengan juara Paris Saint-Germain yang mengumpul 76 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, negara sahabat, pergiat usaha bebaskan segera aktivis GSF. Pembatalan peluru berpandu dari Norway, Malaysia hantar notis tuntutan lebih RM1 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

mata hingga 1,750.56 mata pada penghujung dagangan harian. Ini menunjukkan sentimen pelabur masih berhati-hati tetapi tidak berlaku gangguan pasaran yang mendadak. Hari ini juga kita telah mendapat data terkini yang dinyatakan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOZM untuk kita lihat kos sara hidup, iaitu melalui indeks harga pengguna ataupun IHP bagi bulan April 2026, yang mana melalui indeks ini kita laporkan kadar inflasi negara. Jadi kadar inflasi telah menunjukkan peningkatan kepada 1.9% berbanding 1.7% pada Mac 2026. Walaupun terdapat peningkatan, kadar inflasi Malaysia masih sederhana dan terkawal berbanding beberapa negara serantau dan ekonomi utama dunia. Jadi kalau kita bandingkan dengan negara seperti Filipina, inflasinya pada 7.2%. Vietnam 5.5%. Indonesia pada 2.4% dan Republik Korea pada 2.6%. Jika kita teliti dari segi peningkatan inflasi domestik, terutamanya dipengaruhi oleh kumpulan pengangkutan yang meningkat daripada 1.6% pada Mac 2026 kepada 4.1% pada April 2026. Faktor utama adalah kenaikan purata harga diesel di semenanjung Malaysia kepada RM5.92 seliter berbanding RM4.12 seliter pada Mac 2026, serta kenaikan harga RON 97 kepada RM5.06 seliter berbanding RM4.03 sebelum ini atau bulan sebelumnya. Untuk kumpulan maklumat dan komunikasi turut mencatat peningkatan kepada 2% berbanding 1.4% berbanding bulan sebelumnya. Ini antaranya dipengaruhi oleh kenaikan dari segi harga yuran langganan televisyen prabayar dan bil pasca bayar talian telefon bimbit. Namun begitu, kumpulan utama lain bila kita teliti seperti makanan dan minuman serta perumahan masih kekal terkawal dan tidak mencatat perubahan yang ketara. Ini menunjukkan tekanan inflasi domestik masih tertumpu kepada komponen tertentu dan belum merebak secara menyeluruh kepada perbelanjaan isi rumah. Trend harga barang ataupun harga bahan makanan juga masih stabil. Purata harga bahan makanan terpilih yang dipantau untuk tempoh 11 hingga 17 Mei 2026 secara keseluruhannya bergerak dalam lingkungan negatif 3.8% hingga 4.7% berbanding minggu sebelumnya. Perkembangan ini menunjukkan langkah pemantauan dan intervensi kerajaan masih berperanan dalam mengekalkan kestabilan bekalan serta mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat. Sebagai sebahagian daripada usaha untuk kita tingkatkan ketelusan dan kesiapsiagaan awam, angka-angka yang saya nyatakan tadi juga boleh disemak melalui dashboard pemantauan krisis bekalan global yang mana kita telah muat naik dan boleh diakses oleh orang awam melalui laman sesawang Kementerian Ekonomi sejak 15 Mei yang lepas. Bagi mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global, kerajaan akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan budi madani diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Bagi pesawah, insentif pembajakan kepada pesawah ataupun IPKP sebanyak RM300 sehektar mula disalurkan pada hari ini. Langkah ini penting kerana kos bahan api dan kos operasi pertanian boleh memberi kesan terus kepada rantaian bekalan makanan.

0: Bantuan Budi Badani Diesel dikekalkan. SPM syarat asas kemasukan ke IPTA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Bantuan Budi Badani Diesel sebanyak RM300 sebulan dikekalkan. Ini termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, langkah tersebut bertujuan mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global.
1: Kerajaan akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan budi badani diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak.
0: Akmal Nasrullah berkata demikian semasa taklimat krisis bekalan global di Ibu Negara. Pada masa sama, Akmal Nasrullah berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN juga bersetuju supaya cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Beliau berkata penambahbaikan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan.
1: Berdasarkan data mengenai subsidi setakat 9 April 2026, sebanyak lebih 358,000 kenderaan telah berdaftar di bawah SKDS. Jumlah ini melibatkan lebih 375,500 kenderaan pengangkutan darat barangan dan sekitar 23,000 kenderaan pengangkutan awam.
0: Dalam perkembangan lain, Menteri Ekonomi itu turut memaklumkan insentif pembajakan kepada pesawah IPKP sebanyak RM300 sehektar mula disalurkan hari ini. Akmal Nasrullah berkata inisiatif itu penting memandangkan kos bahan api dan operasi pertanian boleh memberi kesan terus kepada rantaian bekalan makanan.
1: Program ini juga turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih supaya rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga 5-30%, jadi untuk tujuan jual mahmah, yang mana kita perluaskan lagi juga harga 5-30% lebih rendah berbanding harga pasaran semasa.
0: Dalam pada itu, Akmal Nasrullah berkata harga minyak mentah Brent masih bergerak dalam jumlah tinggi iaitu antara $105.62 hingga $112.15 setong bagi tempoh 11 hingga 15 Mei lalu. Menurut beliau, kesan kepada pasaran kewangan domestik setakat ini masih terkawal.
1: Jadi pergerakan ini menggambarkan pasaran yang masih sensitif terhadap risiko geopolitik dan jangkaan permintaan tenaga global khususnya daripada ekonomi utama Asia.
0: Akmal Nasrullah juga memberitahu 5 subsektor pembuatan telah dikenal pasti paling terkesan berikutan impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global. Beliau berkata subsektor itu ialah automotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan petrokimia serta elektrik dan elektronik.
1: Pakatan tersebut menunjukkan bahawa tekanan yang dihadapi industri pembuatan telah memberi kesan berangkat kepada kos pengeluaran, kelancaran operasi, penghantaran ekspor dan keupayaan syarikat untuk mengekalkan momentum pertumbuhan.
0: Taklimat itu turut menyentuh mengenai kadar inflasi negara. Menurut Akmal Nasrullah, kadar inflasi negara meningkat kepada 1.9% pada April berbanding 1.7% pada Mac. Bagaimanapun, ia masih berada pada tahap sederhana dan terkawal berbanding beberapa negara serantau serta ekonomi utama dunia. Peningkatan inflasi domestik terutama dipengaruhi kumpulan pengangkutan yang meningkat kepada 4.1% pada April berbanding 1.6% pada Mac. Faktor lain ialah kenaikan purata harga diesel di Semenanjung kepada RM5.92 seliter berbanding RM4.12 seliter pada Mac. berita seterusnya. Kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA menerusi Unit Pusat Universiti UPU Online kekal berasaskan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, kerajaan menerusi keputusan Kabinet telah menetapkan bahawa syarat asas kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi melalui UPU Online ialah memiliki Sijil Pelajaran Malaysia SPM tanpa mengira aliran atau jenis sekolah yang diikuti pelajar. Tambahnya, pihak kementerian tidak menetapkan kemasukan ke universiti berdasarkan sijil atau sistem lain di luar ketetapan sedia ada.
2: Saya telah pun tekankan, kita telah pun sebutkan bahawa kerajaan telah, kabinet telah buat keputusan bahawa nak masuk mana-mana pun SPM lah asasnya. Tak kira lah you ada untuk mengelajar sekolah ini ke sekolah itu ke. Asasnya nak masuk untuk di peringkat UPU kami, sebab kita kena faham bahawa sekolah dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan. Kalau nak masuk ke universiti ada UPU online. UPU online kita tetapkan kepada SPM.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pasukan Perubatan Tabung Haji TH berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi menjelang operasi Masyair. Amirul Hafiz Rosli di Mekah ada laporannya.
3: Memastikan setiap jemaah haji Malaysia mampu berwukuf di Arafah menjadi fokus utama pasukan perubatan TH sepanjang operasi Masyair musim haji 1447 Hijrah. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan Dr. Muhammad Samri Harun berkata, keseluruhan perancangan pasukan perubatan dirangka bagi memastikan jemaah dapat menunaikan kemuncak ibadah haji dengan selamat meskipun berdepan cuaca panas, melampau dan cabaran kesihatan.
4: Pelannya kita melibatkan 3 fasa, ya? Sebelum, semasa dan selepas pergerakan ke Arafah lah, Muzdalifah dan di Mina. Staff-staff juga terdapat yang pergi dahulu bila masa hari Masyair nanti, dan juga supaya mereka bersiap sedia untuk menerima jemaah di sana lah. Okay? Ada juga staff perubatan yang bersama dengan rombongan Matak lah, jemaah di Matak. Kita bersedia untuk memberi rawatan segera pada jemaah-jemaah sekiranya mereka memerlukan rawatan semasa berada di Arafah, Mina dan Muzdalifah.
3: Sekarang ini masalah kesihatan paling tinggi direkodkan dalam kalangan jemaah ialah jangkitan saluran pernafasan seperti batuk dan sakit tekak. Selain itu, ramai jemaah turut mengalami masalah kulit kering dan gatal-gatal akibat cuaca panas serta kecederaan tisu lembut kerana terlalu banyak berjalan. Seramai 224 petugas terlibat dalam operasi perubatan haji tahun ini. Dalam pada itu, beliau berkata pihaknya turut bekerjasama dengan rombongan kebajikan merusi program peneman bagi membantu jemaah uzur ketika operasi Masyair. Laporan Amirul Hafiz Rosli, RTM.
0: Luar negara, 6 individu maut manakala 8 lagi cedera dalam beberapa insiden tembakan di wilayah Mersin Selatan, Turki, dipercayai berpunca daripada pertikaian peribadi melibatkan sebuah restoran. Menurut agensi Anadolu, kejadian bermula di daerah Kamli Yayla apabila seorang suspek bersenjatakan senapan patah jenis pam didakwa menembak mati bekas isterinya sebelum menembak 4 orang lagi di lokasi berasingan. Seorang pengembala yang berada berhampiran turut maut selepas terkena serpihan peluru. Pasukan keselamatan Turki kini melancarkan operasi besar-besaran bagi memburu suspek. Gangguan bekalan akibat konflik di Iran mendorong Australia mengambil langkah segera dengan mendapatkan bekalan bahan api jet dan baja dari China dan Brunei bagi memastikan keperluan domestik terus terjamin. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berkata negara itu bersetuju membeli lebih 600 ribu tong bahan api jet dari China yang akan mula dihantar pada awal bulan depan. Selain itu, Australia turut memperoleh lebih 38 ribu tan urea grade pertanian dari Brunei bagi membantu sektor pertanian negara berkenaan. Satu kes jangkitan hantavirus dilaporkan di Romania. Menurut Xinhua, perkara itu disahkan Institut Kesihatan Awam Kebangsaan Romania. Jangkitan itu melibatkan strain hantavirus yang lazim ditemukan di Romania dan Eropah. Ia tidak berkaitan dengan penularan virus Andes, iaitu strain hantavirus yang dikenal pasti di atas kapal pesiaran MV Hondius. Direktorat Kesihatan Awam Daerah Arab melaporkan ujian serologi menunjukkan jangkitan itu bersifat kronik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bantuan Budi Madani Diesel dikekalkan. SPM syarat asas kemasukan ke IPTA. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK Guana Gamo Orang Kita.
1: GGOK Guana Gamo Orang Kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sama dalam pilihan retro ni.
2: Ya,
1: Teh.
2: Itu sesuatu lagu ke?
1: Kita dance lagu dulu. Satu pilihan lagu dulu. Lepas tu, lepas pilihan lagu ni, kita dengar
2: Lapo Dawe.
1: Lapo Dawe. Lepas Lapo Dawe, kita akan bersama dalam
2: Bison on Air. Okey, kita sama mula pilihan retro lah. Baik.
1: Okey, kalau pilihan retro lepas pada ni, kita dance lagu dia.
2: Lagu mana dia?
1: Bulan Madu.
2: Fantasia Bulan Madu. Search
1: Kaki Gajeng di Bulan Madu mana itu?
2: Mana?
1: Bukan pergi bulang tau.
2: Mana?
1: Bulan Madu.
2: Oh, ayo tu memang berakhir madu-madu eh. Memang gua
1: bulan, ni. Bulan tu abi madu tadi.
2: Mana?
1: Madu.
2: Oh, bulan madu ni sini je ya teh.
1: Mana?
2: Bukit Bapak Api.
1: Okey, kita pilihan lagu Fantasia Bulan Madu search ni diminta oleh Zaharin Ramli.
2: Okey, baik.
1: Ini dalam WhatsApp kita, dalam WhatsApp. Betul lah.
2: Ha.
1: WhatsApp dengan FM ni. 0344-6632. Kita pilihan daripada Zaharin Zaharin Ramli, Fantasia Bulan Madu. Lepas tu daripada kumpulan Sir, lepas tu kita ikuti Lapo Dawe lepas ni deh.
2: Baik,
1: kita ikuti terlebih dahulu Fantasia Bulan Madu.

0: Ini semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK, Guana Gamo Orang Kita.
1: Assalamualaikum. Hai, saya Nurlia Izzati atau dikenali sebagai Nurlia, owner Dapur Mencik Tepek. Kedai kita di Patah Waira tu, Patah Dabu Bongkok, Marang, Terengganu. Kedai kita betul-betul tepi patah, pot healing, hot mana patah hati, bolehlah mari makan sambil-sambil healing. Yang tak tahu lagi tu, kedai kita soho dengan mie celup dan menu udang galuh. Antara menu yang bestseller yang customer kita sok mahu cari, mie celup. Memang tak talah lah. Untuk udang galuh pula, siap awak boleh tengah tom yum udang galuh, Maggi udang galuh. Ha. Selain itu, kita pun ada makanan hok set kapur lepak. Boleh makan kepuk, popian sayur ngosek, colek kaki ayam, colek buah, ada belaka. Masakan panas goreng-goreng ala Thai pun ada siap awak. Untuk air pula, nak ke suasana patah ni, ABC lah hok tamu orang cari. Ha. Kalau nak air fresh, boleh order air buah. Air special kat kita ni, air jelly asam boy, masam-masam manis. Ha. Siap awak boleh try. Air biasa pun ada je, jangan risau, okey? Kedai kita lapang, parking pun mudah untuk set-set motor, set-set kereta nak mari Skoda ramai-ramai dalam 20 buah tu, insya-Allah tak ada masalah lah. Untuk family besar pun insya-Allah selesa untuk set awak makan. Set awak mana nak terah tu boleh terah, mari deh pakat mari. Set awak mari wish Dapur Mokcik Tepek. Atau hubungi saya di TikTok Nurlia Izzati atau boleh call direct 013-362-4109. Ha, kedai kita buka je setiap hari. Nak mari musim cuti umum pun kita buka je. Waktu operasi pula pukul 12 PM sampai 7 PM. Ingat deh, nak ke mie celup udang galuh, boleh mari cari di Dapur Mokcik Tepek. Okay, bye-bye.

0: pada setiap hari 5.15 minit petang di GGOK Guan Kamu Orang Kita.
1: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
1: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
0: Anda sudah bersedia? Biar.

0: Ini semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam retro pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GG OK, Guana Gamok Orang Kita.
1: Okey, Gigi okey, Guana Gamok kita kejap Kak Cik pergi ke lain kejap. Tapi tak apalah, Ayote nak tunaikan satu permintaan terlebih dahulu. Ayote nak tunaikan permintaan daripada Syam Bulu Gading. Dia minta lagu daripada Pearl, Ikhlas Merindu. Jadi kita dengar lagu ni dulu, Ikhlas Merindu dari Pearl dalam pilihan retro.

0: 6 petang.
1: Antara paparan berita petang ini, SPM kekal syarat asas kemasukan IPTA dan Pemangku Raja Terengganu rasmi galeri interaktif Ujana Tenaga. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Taufik Haji Adnan dalam berita Terengganu FM. Sijil pelajaran Malaysia kekal menjadi syarat asas kemasukan ke institusi majuan tinggi awam melalui sistem UPU online. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, keputusan itu selaras dengan dasar kerajaan bagi memastikan standard kemasukan ke universiti diselaraskan. Tegasnya, kerajaan tidak mendiskriminasikan mana-mana pelajar atau aliran pendidikan walaupun terdapat pelbagai aliran persekolahan di negara ini. Ketetapan tersebut dibuat bagi mengelakkan kontroversi selepas ada pihak mendakwa berlaku manipulasi serta membandingkan sistem pendidikan berbeza. Beliau kata demikian selepas menyempurnakan majlis peluncuran program kembara pendidikan tinggi Terengganu di SMK Menerong Hulu Terengganu. Kempen Internet Selamat Anjuran Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memfokuskan pelibatan 500 buah sekolah di negeri ini pada tahun lalu. Pengarah MC Negeri Abdul Mubin Muhammad Zain berkata, kempen itu memberi pendedahan mengenai risiko penyalahgunaan media sosial termasuk buli cyber. Langkah tersebut adalah antara usaha penting kerajaan dalam meningkatkan kesedaran keselamatan digital serta menangani penipuan dalam talian. Usaha berkenaan juga selari dengan pendekatan kerajaan yang kini sedang melaksanakan pengesahan umur pengguna melalui Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Dalam pada itu, sebanyak 17,000 individu ditahan membabitkan rampasan lebih 200 peranti melalui op cyber yang dijalankan di seluruh negara. Industri tenaga negara terus dipegiat dengan mewujudkan galeri interaktif Ujana Tenaga bagi memaparkan sejarah, teknologi dan inovasi sektor berkenaan. Pemangku Raja Terengganu Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Watikul Billah Sultan Mizan Zainal Abidin berkenaan menyempurnakan perasmian galeri tersebut. Majlis perasmian Ujana Tenaga berkenaan berlangsung dengan gilang gemilang di Komplek Museum Negeri Kuala Terengganu. Naib Presiden Kanan Projek Kejuruteraan dan Teknologi Petronas, Insinyur TS Muhammad Yusri Muhammad Yusof berkata, ia merupakan pusat pembelajaran dinamik. Galeri itu dibangunkan menggunakan elemen multimedia dan interaktif bagi memberi pengalaman pembelajaran yang lebih menarik kepada generasi muda. Sekian berita disediakan Salimin Kisah Ahmad. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Abdullah bin Mas'ud menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermaksud sesiapa membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka dia melakukan satu kebajikan dan satu kebajikan itu dilipat gandakan 10 kali. Bukanlah alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif itu satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf.
1: Jangan lupalah sama-sama dengan saya Dr. Azizul bin Hassan dalam program Iqra. Ingat tu, program Iqra.
0: Di Radio Malaysia Terengganu FM setiap Rabu bermula 6.15 petang bersama-sama yang berbahagia Dr. Azizul Hassan dalam segmen Nurani.
2: Nurani.

0: daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Dengan FM Masyarakat Ceria, terima kasih untuk anda terus bersama kami pukul 7.08 minit malam dan pastinya anda bersama-sama dengan Ain untuk waktu ini, ruangan Nurani 69. Hari ini maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi daerah-daerah di negeri Terengganu, untuk Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus 7.16 minit malam, manakala Besut Setiu 7.19 minit malam, Hulu Terengganu 7.18 minit malam, Kemaman dan juga Dungun 7.16 minit malam.

0: Sebentar saja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

19 Mei 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple. Pada hari ini dalam tahun 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple disempurnakan oleh Sir Gerald Temple, Pesuruhjaya Tinggi Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman Rimba seluas 3,000 ekar yang terletak di Jalan Kuala Lumpur Ipoh ini merupakan hadiah daripada Kerajaan Negeri Selangor. Taman yang diletakkan di bawah jagaan ahli bagi hasil bumi ini diusahakan oleh sebuah jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Yang Berusaha, Dr. Ismail bin Dato Abdul Rahman. Ahli-ahlinya terdiri daripada pegawai-pegawai dari Jabatan Pertanian dan Perhutanan. Dengan adanya Taman Rimba ini, generasi akan datang dapat mewarisi keindahan dan kesegaran alam semula jadi yang dilindungi dari kerakusan proses pembangunan yang pesat.

pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya.

0: keterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Anda sedang mendengarkan Rock Arena. Kita rock!

0: Malaysia desak Israel bebaskan 25 aktivis GSF 2.0. Mahkamah Tribunal Anti-Buli beroperasi bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam. Malaysia mendesak tentera Zionis Israel membebaskan segera 25 aktivis rakyat Malaysia daripada misi Global Summit Flotilla GSF 2.0 yang diculik dan ditahan pihak berkuasa negara itu. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan tindakan menahan kumpulan aktivis berkenaan adalah tidak berasas serta bercanggah dengan undang-undang antarabangsa dan prinsip hak asasi manusia.
1: Kita mendesak agar pihak rejim Zionis Israel memberikan layanan yang sempurna kepada mereka dan membebaskan mereka dengan segera. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rakan sejawat dan juga kerajaan negeri Turki yang telah pun dapat membawa balik 10 orang rakyat Malaysia yang ditahan yang lebih awal. Tapi sekarang ada lagi yang kena tahan. Kita minta supaya mereka diberi layanan yang sepatutnya dan dibebaskan segera.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan berkata demikian pada sidang media khas di Pangkalan Udara TUDM Subang. Sementara itu, menurut penganjur GSF 2.0, mendakwa kapal tentera Israel terus menyerang dan menaiki kapal bantuan mereka secara haram di perairan antarabangsa menuju Gaza. Penganjur turut memaklumkan 10 bot berjaya meneruskan perjalanan walaupun laporan Israel menyatakan lebih 40 kapal dirampas dan 300 aktivis ditahan dalam serangan berterusan. Bot-bot itu kini hanya berada 121 batu nautika dari pesisir Gaza. Pindaan rang undang-undang RUU Perlembagaan Pindaan 2026 akan dibentangkan semula berkaitan cadangan menghadkan tempoh perkhidmatan Perdana Menteri kepada 10 tahun pada sidang Parlimen Jun depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata perkara itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Kabinet dan akan dibawa semula untuk mendapatkan sokongan 2/3 Parlimen.
2: Penting tu ialah untuk banyak daripada ahli-ahli parlimen memahami bahawa seperti yang kita sebutlah tentang isu dari menteri itu tempohnya, tempoh perkhidmatan ya. Dan yang mana kita dapat lihat daripada blok kerajaan tu, kita memang lihat ini sebagai sesuatu yang bagus untuk negara, baik untuk rakyat ya. Dan saya harap pun dalam perkara ini pembangkang pun dapat melihatlah, sebab ini bukan untuk melebihkan kuasa, ini adalah untuk menghadkan kuasa ya.
0: Tambah beliau, tiada sebarang penambahbaikan terhadap RUU itu dan ia hanya akan dibentangkan semula bagi mendapatkan undian. Dalam pada itu, Datuk Seri Azalina memaklumkan Tribunal Anti-Buli mula beroperasi selepas pelantikan pengerusi dan timbalan pengerusi tribunal bagi memperkukuh mekanisme pengendalian kes buli di negara ini.
2: Pada 16 hari bulan Jun ni, kita akan merasmikan Mahkamah Tribunal Anti-Buli, bukan saja di segi mahkamah fizikal tetapi juga online. Ini akan kita kuatkuasakan seperti yang telah diluluskan oleh Parlimen tentang Akta Kewujudan Tribunal Anti-Buli.
0: Beliau turut mengumumkan Nurul Husna Awang dilantik sebagai pengerusi Tribunal Anti-Buli berkuat kuasa 16 Jun ini. Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 memperkukuh libat urus bersama industri menerusi pembentangan Persekutuan Pengilang-Pengilang Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan langkah itu penting bagi memastikan dasar ekonomi kerajaan berpaksikan realiti sebenar di lapangan, khususnya dalam membantu perusahaan kecil dan sederhana mendepani krisis bekalan global. M10 turut meneliti penambahbaikan subsidi diesel secara seimbang bagi mengekang ketirisan tanpa menjejaskan rantaian bekalan negara. Dalam pada itu, menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, M10 bersetuju supaya cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN. Akmal Nasrullah berkata penambahbaikan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan. Lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
3: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati ya gender tak kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
0: Datuk Seri Nancy berkata demikian selepas merasmikan program toleransi sifar keganasan Say No to Sexual Harassment di Ibu Negara. Tambahnya, setakat ini 3 kes melibatkan mangsa lelaki telah difailkan di bawah tribunal bagi anti gangguan seksual. Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Ia susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
3: Jadi secara menyeluruh, apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagi pun akta ini bukan di bawah kami. Cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
0: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Berita seterusnya, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya memohon maaf atas kesilapan tidak sengaja berhubung pemberian kad pemantauan denggi berbahasa Cina di klinik kesihatan setapak. Jabatan itu juga menegaskan bahawa bahasa Melayu tetap menjadi bahasa rasmi bagi semua rekod perubatan. Bagaimanapun, kad pelbagai bahasa turut disediakan sebagai inisiatif sokongan komunikasi di kawasan padat penduduk. Langkah penambahbaikan segera telah diambil bagi memastikan proses pemberian kad selepas ini dilakukan dengan lebih teliti. Luar negara, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo yang merebak ke Uganda sebagai kecemasan kesihatan awam antarabangsa selepas meragut 131 nyawa. Ketua pengarahnya, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyuarakan kebimbangan berhubung kepantasan penularan wabak di kawasan bandar termasuk di Kampala. Faktor konflik wilayah, pergerakan penduduk yang ketara serta kematian melibatkan petugas kesihatan kini menjadi cabaran utama dalam mengawal jangkitan ini. Rupiah India merosot ke paras terendah berbanding dolar Amerika Syarikat pada Selasa. Situasi penyusutan berterusan itu susulan kesan buruk serangan Israel di semenanjung Gaza terhadap ekonomi India. Rupiah ditutup pada paras 96.53 selepas mencecah 96.61 bagi setiap dolar Amerika semasa dagangan harian. Paras penutup terendah sebelumnya ialah 96.34 pada Isnin. Terdahulu, Perdana Menteri India Narendra Modi meminta rakyat menjimatkan pertukaran asing dengan mengurangkan penggunaan bahan api serta mengelakkan pembelian emas dan perjalanan ke luar negara. Sukan badminton, bergu lelaki negara Aaron Chia dan So Wee Yik bangkit daripada kekalahan set pertama untuk mara kepusingan seterusnya di kejohanan Malaysia Masters 2026 hari ini. Pasangan pilihan pertama itu menewaskan gandingan Singapura, Ng Kiat Wesley Koh dan Junsuke Kubo dengan keputusan 19-21, 21-10 dan 21-12 di Unify Arena Bukit Jalil. Skuad negara bagaimanapun kehilangan wakil bergu wanita Ong Xing Yi dan Kamen Ting yang terkandas di pusingan awal selepas tewas kepada pasangan Taiwan. Bola sepak, Selangor FC perlu memanfaatkan kelebihan bermain di laman sendiri untuk memburu kemenangan menentang Buriram United pada aksi pertama pentas akhir kejohanan Kelab ASEAN esok. Menurut ketua jurulatihnya Kim Pangon, para pemain perlu bekerja keras untuk mengharumkan nama Malaysia di pentas bola sepak Asia Tenggara. Skuad Gergasi Merah dijangka tidak akan mengambil pendekatan berhati-hati, sebaliknya mahu menguasai permainan sejak awal. Aksi timbal balik antara Buriram United dengan Selangor pula dijadual di Thailand Rabu depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia desak Israel bebaskan 25 aktivis JSF 2.0. Mahkamah Tribunal Anti-Buli beroperasi bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Empat rakyat Malaysia terakhir yang menyertai misi global sumut flotilla GSF 2.0 ditahan. Mereka ialah Muhammad Haris Azrami dan Chin Xiaowei yang menaiki kapal Alcyone, serta Syed Amirul Syafiq Syed Iskandar dan Dr. Nur Tanisah masing-masing berada dalam kapal Don Yuan dan Zefiro. Boleh dinaiki mereka antara 10 bot terakhir yang dipintas dan diculik tentera Zionis. Demikian menurut kemas kini di laman sosial Sumut Nusantara Official. Sementara itu, Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC memaklumkan perkembangan lanjut akan dimaklumkan dalam sidang media hari ini. Dalam kenyataan browsingan, GSF memaklumkan pihaknya menerima pengesahan bahawa ratusan aktivis yang ditahan semalam kini sedang dipindahkan secara paksa oleh tentera Israel ke sebuah pelabuhan di wilayah Palestin yang diduduki. Terdahulu, sebuah video daripada siaran langsung flotilla menunjukkan tentera Zionis melepaskan tembakan ke arah dua kapal berkenaan. Seorang jurucakap flotilla berkata, jumlah kapal yang ditembak adalah 6 buah dan jenis peluru yang digunakan tidak dapat dipastikan. Tiada sebarang kemalangan jiwa dilaporkan dalam serangan tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan beliau sedang bekerjasama rapat dengan pemimpin negara sahabat. Ini bagi memastikan aktivis GSF yang ditahan rejim Zionis dibebaskan segera. Dalam pada itu, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan bahawa Malaysia mendesak tentera Zionis Israel membebaskan segera aktivis Malaysia yang diculik dan ditahan. Katanya tindakan berkenaan adalah tidak berasas serta bercanggah dengan undang-undang antarabangsa dan prinsip hak asasi manusia.
1: Kita mendesak agar pihak rejim Zionis Israel memberikan layanan yang sempurna kepada mereka dan membebaskan mereka dengan segera. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rakan sejawat dan juga kerajaan negeri Turki yang telah pun dapat membawa balik 10 orang rakyat Malaysia yang ditahan yang lebih awal. Tapi sekarang ada lagi yang kena tahan. Kita minta supaya mereka diberi layanan yang sepatutnya dan dibebaskan segera.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan dikekalkan. Ini termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah tersebut bertujuan mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global. Sementara itu, Akmal Nasrullah berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara juga bersetuju agar cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup. Penambahan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan. Dalam perkembangan lain, Menteri Ekonomi memaklumkan insentif pembajakan kepada pesawah sebanyak RM300 sehektar mula disalurkan semalam. Insentif itu penting memandangkan kos bahan api dan operasi pertanian boleh memberi kesan terus kepada rantaian bekalan makanan. Program berkenaan turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih.
2: Program ini juga turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih supaya rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga 5 hingga 30%, yang ini untuk tujuan jualan rahmah, yang mana kita perluaskan lagi juga harga 5 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran semasa.
0: Ketika mengulas mengenai impak krisis bekalan global, Akmal Nasrullah berkata kesannya dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini, khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh. Pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar negara sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026. Selain kadar pengangguran yang kekal pada tahap guna tenaga penuh, pendidikan asas kukuh untuk kerajaan mengambil langkah lebih tersusun, proaktif dan responsif dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Intervensi bersasar akan terus dilaksana agar rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan sewajarnya. Berita seterusnya. Sijil pelajaran Malaysia SPM kekal menjadi syarat asas kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam IPTA menerusi unit pusat universiti UPU online. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata kerajaan menerusi kabinet memutuskan bahawa memiliki SPM menjadi syarat asas kemasukan ke IPTA tanpa mengira aliran atau jenis sekolah.
3: Saya telah pun tekankan, kita telah pun sebutkan bahawa kerajaan telah, kabinet telah buat pesan bahawa nak masuk mana-mana pun SPM lah asasnya. Tak kira lah you ada untuk mengelajar sekolah ini ke sekolah itu ke, asasnya nak masuk untuk di peringkat UPU kami. Sebab kita kena faham bahawa sekolah kendalikan oleh Kementerian Pendidikan, ya, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kalau nak masuk ke universiti ada UPU online, kita tetapkan kepada SPM.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Malaysia secara rasmi menghantar notis tuntutan lebih RM1 bilion kepada sebuah syarikat pertahanan Norway. Ia susulan kegagalan menghantar sistem peluru berpandu anti kapal NSM untuk kapal tempur pesisir LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kerajaan menuntut kos langsung dan tidak langsung susulan keputusan unilateral Norway menarik balik lesen ekspor bagi sistem pertahanan berkenaan. Beliau berkata Malaysia telah membuat bayaran RM583 juta bersamaan 95% daripada nilai kontrak sebelum lesen itu dibatalkan. Malaysia Singapura terus memperkukuh kerjasama strategik sektor kesihatan meliputi penyelarasan dasar pelabelan makanan, akses teknologi perubatan dan pelancongan kesihatan rentas sempadan demi kesejahteraan rakyat kedua-dua negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala bersama dengan rakan sejawatnya dari Singapura, Ong Yi Kung di Geneva, Switzerland. Sekurang-kurangnya 10 orang terbunuh termasuk 3 wanita dan 3 kanak-kanak dalam serangan udara Israel di selatan Lebanon. Ya, meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa dalam konflik antara Israel dan Hezbollah, Kementerian Kesihatan menyifatkan serangan berkenaan sebagai satu pembunuhan beramai-ramai. Penularan maut hantar virus dipercayai dibawa masuk sebelum penumpang menaiki kapal dan bukan berpunca daripada kapal berkenaan. Demikian menurut pengendali kapal persiaran tersebut, Remy Bosset. Kapal MV Hondius menjadi perhatian selepas 3 penumpang maut akibat hantar virus, sejenis virus jarang ditemukan yang tiada vaksin atau rawatan khusus. Setakat ini tiada bukti menunjukkan sumber jangkitan berkait dengan keadaan kapal atau operasi syarikat di atas kapal. Kebajikan atlet perlu menjadi keutamaan kerajaan dan persatuan sukan. Ini bagi memastikan negara mampu melakar lebih banyak kejayaan di peringkat antarabangsa. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sukan bukan sekadar aktiviti riadah, sebaliknya merupakan strategi penting dalam kerangka kerajaan madani untuk mengangkat martabat rakyat dan negara. Selain membentuk masyarakat yang lebih inklusif merentasi pelbagai kaum dan latar belakang. Kejohanan Piala Dunia ISTAF 2026, skuad sepak takraw kuadran negara berjaya merangkul pingat emas pertama selepas menewaskan India 2-0 di Stadium Titiwangsa, sekaligus membuktikan kemampuan pasukan bangkit mengatasi segala tekanan dan kritikan sepanjang kejohanan. Menurut ketua jurulatihnya Ahmad Jaiz Baharun, kejayaan tersebut hadir hasil daripada peningkatan prestasi pemain serta keberkesanan perubahan taktikal yang diterapkan sepanjang panjang kecohanan. Akhir sekali bola sepak Liga Perdana Inggeris EPL, Arsenal menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang kejuaraan EPL apabila pencabar terdekat Manchester City sekadar seri satu sama menentang Burnley awal pagi tadi. Selepas 3 musim berturut-turut muncul naib juara, skuad kendalian Mikel Arteta akhirnya menamatkan kemarau trofi selama 6 tahun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua 10 kapal GSF 2.0 dipintas. Bantuan budi madani diesel RM300 sebulan kekal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

18 Mei 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji, Kuala Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji Kuala Terengganu disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah Yang di-Pertuan Agong di Kuala Nerus Terengganu. Tabung Haji memperoleh kelulusan tanah pada Jun 1995 untuk membangunkan kompleks ini di atas tanah seluas kira-kira 3.2 hektar. Kompleks itu akan dibangunkan oleh TH Property Sendirian Berhad, anak syarikat milik penuh Lembaga Tabung Haji siap pada tahun 2012. Pembinaan kompleks ini dapat membantu Lembaga Tabung Haji dalam mempelbagaikan sumber pendapatannya selain memberikan tumpuan kepada pasaran ekuiti. Pembinaan kompleks Tabung Haji ini merupakan antara komitmen dan inisiatif berterusan Lembaga Tabung Haji dalam usaha menambah baik perkhidmatan pengurusan jemaah haji ke Tanah Suci Mekah.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.

0: Gerak tak indah? Bukalah lorong tak hebat.
1: Cermin belakang ibu lihat. Belakang boleh diamati. Lampu isyarat digunakan. Kereta belakang diawasi. Apabila selamat, baru ditukar laluan.
0: Ibu awak bijak ya?
1: Mestilah.
0: Cermin isyarat tukar laluan sehingga tindakan senang. Bapakku perlu diingatkan untuk elak kemalangan.
2: Anda mampu mengubahnya.

0: hingga 10 temani anda.
1: Sudah pagi Terengganu FM, terima kasih kepada anda yang kekal mendengarkan kami pada waktu ini yang sedang memandu, pandu dengan berhati-hati. Ingatlah jarak kalau boleh di hadapan tu jangan terlalu rapat ya.
2: Ya, kalau nak masuk sempang ke kiri ataupun ke kanan ke, pastikan anda nyalakan signal anda terlebih dahulu. Lepas tu baru masuk ke sempang, jangan tiba-tiba nak terus masuk sempang, kesian dekat orang lain.
1: Jadi sekarang ni juga makin pagi-pagi ni katanya dia buat kerja leloh. Jadi dok fokus mana dah bawa kereta? Berhenti dulu ataupun tukar pemandu ataupun mulakan pemanduan esok hari daripada teruskan pemanduan hari ini. Balik rumah je lah.
2: Balik rumah. Daya bawa kereta lah.
1: Allah. Kalau macam tu, patah balik. Masuklah kereta, patah balik, masuklah rumah. Pergi dalam bilik.
2: Tidur.
1: Itu yang paling penting.
2: Itulah. Kalau rasa okey, rasa boleh nak bawa kereta balik, keluar daripada rumah, masuk dalam kereta, pergilah ke mana-mana.
1: Tapi anggapkan itu sebagai satu cabaran lah. Dalam hidup kita ni, dia penuh dengan cabaran. Apabila cabaran itu kita perlu hadapi, jangan kita cuba untuk melemahkan cara kita untuk kita menempa sebuah kejayaan. Kena usaha juga.
2: InsyaAllah. Okey, jadi 7.45 minit pagi nanti kita nak main permainan makna saat ni. Dan juga hari ni ada kelainan sikit.
1: Okey, hari ni yang dah lama sebenarnya kita tak main, iaitu permainan bina logat, bina ayat piano. Bina ayat piano daripada bahasa Melayu, bahasa Melayu standard, ayatnya yang kita nak kongsikan sekarang ni. Okey, Allah buat kerja sedikit sahaja, bukannya penat sangat pun.
2: Sekali lagi orang.
1: Allah benda buat tadi kerja sikit sahaja, bukan penat sangat pun. Jadi anda kena tukarkan kepada dialek Terengganu. Jangan panjang sangat, sebab leloh kami nak baca juga.
2: Betul. Dan juga hari Rabu ni seperti biasa kita ada pemenang daripada Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur yang akan menghadiahkan anda hadiah nanti. Jadi kami menantikan komen daripada anda semuanya selepas ini. Ceria pagi
1: Terengganu FM.
3: Jom pakai dengar Terengganu FM, lagu-lagu sedap nak gulai rating masa.

0: 8 pagi.
1: Antara paparan berita pagi ini, Universiti Malaysia Terengganu UMT buktikan institusi pengajian tinggi juga ejen perubahan masyarakat, dan Galeri Petroleum di Muzium Negeri kini dinaik taraf. Assalamualaikum dan salam Malaysia Badani. Bersama-sama saya Taufik Haji Adnan dalam Berita Terengganu FM. Berita sebenarnya. Kementerian Pendidikan Tinggi akan memperluaskan program kembara pendidikan tinggi ke seluruh negara bagi membantu pembangunan komuniti setempat menerusi pemindahan ilmu dan kepakaran institusi pengajian tinggi. Menterinya Zamri Abdul Kadir, Datuk Seri Zamri Abdul Kadir berkata, program yang dilancarkan di negeri ini melibatkan kerjasama universiti awam, politeknik dan kolej komuniti untuk meningkatkan sosial ekonomi masyarakat kampung. Universiti Malaysia Terengganu UMT dipilih sebagai universiti peneraju berikutan kejayaan projek perusahaan madu kelulut dan penanaman cendawan yang membantu menambah pendapatan penduduk. Program kedai turut melibatkan sekolah dengan 12 sekolah dikenal pasti bagi pelaksanaan inisiatif dalam bidang STEM, iaitu sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Sementara itu, UMT membuktikan institusi pengajian tinggi bukan sekadar pusat ilmu, malah turut berperanan sebagai ejen perubahan masyarakat mesti pelaksanaan inisiatif Kampung Angkat Madani di Kampung Menerong, Kuala Berang. Naib Chancellor UMT Muhammad Zamri Ibrahim berkata,